0: 緊急操作しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你真厉害，小鬼撞了你的道。
2: 别那么高兴，那边还有好几只鬼。
0: バカ者、きちんと人数を数えろ。
3: 報告します、少佐。
4: 5人が重傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はほとんど40人しかいません。
0: 無理。衛星兵を残して後の者を追い続け、皆殺しにしてやる。立て。目標は下の氷畑。

0: 乡呢，没看见这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是优待俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的人伤到自己人。
2: 私は山田清牧であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。まあしかし。

0: の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
1: 少佐さん、私は一中国人で、あのことを忘れるな。あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことは、あらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。
0: 閣下の考え方間違っておられる。なぜならば、我々大日本帝国は一党は共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
1: 少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し、乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのか怖いから来んだけど言ってるんじゃないよね。
0: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様、俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
1: 周卫国。
0: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
1: よろし、日本人らかかってこい。

新不屈しない者は出てこい。お前やらのおこぴょ者は中国人を滅殺してるんじゃない。日本を持ってきて解いてるんじゃない。無心の精神を信仰してるんじゃない。なっちゃ私によする者は無心の精神がお前らを生きじなしにしだ。あなたたちの中で一人の男がいた。

0: はい。すぐに手術を動作せよ。はい。入り時間。いないいない。死傷せよ。山上。
1: はい。
0: チーフンコは八郎に大そばに今すぐ。人車隊の後期で動作せよ。必ず西風口死守せよ。お国のために命をかけ全力を尽くせ。
1: はい、安心ください。私に任せください。必ず八郎軍を殲滅いたします。
0: 行け。
1: はい。

0: 檻で巻いてみてくろ。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物と奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？少啰嗦，
3: 这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
2: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外面给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 没溜。

0: 知道他娘的唬不住小鬼子，拉鬼子当小孩了，我早就想说，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？笑死，偽物なのによく作ってくれましたよね。
1: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
0: はい。
2: 团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: ヤオさん、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
1: はい、ついてこい。
3: 周天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 大哥，要不然我带几个人去看看去。
1: 哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
3: バカ。戦車の車輪が直らないのか。鶴八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか。
2: はい。
3: 出発。

0: どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか？
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮雷实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 援军到来不到一小时，大龙，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮放现场。
8: 是
9: 是。
6: 班长，把炮赶起来，跟我来。
10: 是。
6: 快，
7: 走。
6: 把炮放平。大龙，趴着。
7: 走。
6: 就按这个方法，我狠狠

0: ません。なんとか早く援軍を。早く
1: 報告、旅団長の命令で早く中方向へ急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 大哥，你看，我是铁王马来啊！少佐，森下来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。はい。バカ野郎、どういうことだ？
2: 鬼子是自己打死的，不是鬼子援兵啊！
3: 哎，
2: 可能是二当家和守田。
1: 好，
2: 下去。
3: 好，
1: 这边走。
3: 少佐，我
1: 暂时也来吃不了饭。三浦君，君は本当の勇士だ。你爆薬を渡せ。やれ、あれを援護しろ。

0: 为我主力部队的进攻赢得了宝贵时间。如果不是他们成功的阻击，齐峰口我们拿不下。大家说一说，这个头功该寄给谁呢？
1: 这个头功应该给许连长。
2: 对，
3: 应长，
2: 许连长。
4: 营长，你说呢？
5: 团长，您要这么说，我服气。
4: 好，这次齐峰口之战。
5: 我给你们一营三连，记集体等功。等一等，团长，这个功我们不能要。为什么？团长，明人不做暗事。其实这次打援。 我们连鬼子影都没有看见，这个仗根本就不是我们打的。
6: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。
7: 参谋长，我说的都是事实。
8: 那这到底是怎么回事啊？
7: 团长，
8: 莱阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁一锅给断了。什么？
7: 100多个鬼子都被消灭了。
6: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，
9: 还有一辆坦克也被炸了。那这仗到底是谁打的？我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗一定是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。
10: 田大嫂，中国の言葉によると。 勝負は陛下いつものことである。さあ、このお酒でお前に規定しているぞ。ありがとうございます。今回の戦いはお前どう考えてる？
9: この人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時86のトコンリスタンは敵討ち拠点に攻撃しているその兵力を見るとこっちに来るのは無理だと思います。どういう意味ですか？今度の待ち伏せは
6: 国民の正規軍でないと、どう考えても少なくとも陸団以上の兵力になると思います。国民党の正規軍、我々の情報によると、ライアン地域は国民党の正規軍ないと言われて、まさか。
9: 本当ですか？私はそう思いますが。でも、敵の戦闘力に見ると信じるしかありませんでした。
6: そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
9: 私のせいでどうしても法軍の目を消すになれ。
6: 変な陛下に謝罪してんか。さあ、ダメ。お前は大国の侍だろ。さあ、根本に戻して命令を知ったでおこう。忘れて。
9: 今回的行动，お前間違いだけじゃない。冷静にして、さあ、乾杯しましょう。ありがとうございます。
5: 你都看清楚了？
11: 那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置。
0: 最少要一个营以上的兵力。
1: 那你觉得这仗是谁打的呢？
0: 不知道啊，这个问题我们也想过了。虎头山附近的敌我友军的情况我们都清楚了，我们想来想去也没有一支这么能打的队伍。按理说国军早在去年就撤出去了，虎头山附近的抗日力量除了我们独立团以外那就剩下土匪了。最大的一支就是清风寨朱老大的队伍，那不过也就是100来个人，几十杆枪而已，哼，怎么可能全歼小鬼子一个中队呢？
1: 这事儿有意思了。老李啊，你帮我查一下这仗到底是谁打的，人家帮了咱们这么大忙，咱们不能就这么闷头领了。最重要的是，这么能打仗的一支队伍，指挥员一定不简单。我要会会这位大英雄。
2: 说这个事情还真是蹊跷啊。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国という者が聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お家神で仇を取ってやるわ。
2: 快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，

0: 態ですか？
1: 妙な状態です。そちらは？
0: こちらは川口状態で、捜査くのにも。しかしてる、キッテ君は南の方へ逃げた。早くおで。
1: はい、お疲れ様です。

0: 動します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
1: バカ、続けて追え。大事に保育のは就職させろ。
0: はい。
2: 你奶奶，终于出来了。
3: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊。
4: 兄弟真棒，那招叫什么金什么玩意儿？
5: 哎呀大哥，叫金蝉脱壳。
6: 哎呦，我知道。

0: 大哥，你看，辽宁岭、黑山岗、七风口，都有大批的鬼子。只有这个地方，这里是鬼子包围圈最松懈的地方。
1: 这不行啊，二当家的，这野人山方圆几十里没有人烟，山上有瘴气，这山谷里是沼泽，那连最有经验的老猎户呢都不敢进去。
0: 那你还有别的可去的地方吗？
2: 報告します。周英国の死体がどこにも発見できません。
3: バカ野郎。詳しく捜索しろ。周英国からだつ。見つけろ。生きてるも顔見る。死んでも死体を見る。わかるか。
2: はい。
4: 報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
2: 師団長殿、私が思うに奴らは野人山の方向へ逃げた模様です。
3: なんだと？野人山？
2: はい。この一帯は森が深く、もし奴らがこの山に入ると、奴らは見つけ出すのはとても困難です。
3: この辺で周東君は通告しろ。山入るの道を。攻めとろ。一人も逃すな。
2: はい。后面有鬼子撵上来了，看不清，有几十号人呢。
5: 兔崽子，鬼子一定是顺着咱们脚印撵上来
1: 的。大哥，咋办呢？
0: 咱前头探路，他们跟着咱脚印追，这哪跑得过他们啊？回头跟狗日子干了得了。
6: 兄弟，你说咋办？
0: 大哥，我们现在人少，弹药也不多，不能跟鬼子硬拼。
1: 二当家的，那咱们就这么被撵着，一会儿。

0: 二当家的兄弟们都走不动了，怎么办？是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能拉下。
1: 師団長殿、敵を、この辺りで全て見失いました。これどころはようこそ捜索したか。はい、全て捜索が終わりました。
2: 見ろ、数日前に第二中隊がここで待ち伏せされたんだ。我々特殊部隊と敵の交戦はここだ。我々今の位置はもうここだ。柱はこの方法に沿って 突破してる。ほら、周永国がこの突貫か。

0: 政府さえ援護した八郎の部隊は不動産の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周永国や政府さえは不動産にいるはずです。
1: ご手だけの位置を調べろ。
2: はい。

0: 来！
1: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か？
0: 狗日的！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你！来啊！
1: 打った方を切り落としてやろう。
2: 喂！いいのか本当に？
1: では、見落とさせてもらいます。

0: 古先生突然光临，未漫有失远迎。
1: 金小姐，这是好大的手笔啊。
0: 这位先生啊，恕非曼眼拙。
1: 相逢何必曾相识。
0: 原来您就是我素未谋面的故人。几位先生，里面说话。
2: 申し上げます。
1: どうぞ。
2: 機関長、こちらが高木さんが特攻総部から送った尋問資料です。
3: 容疑者だけではならねえ。もうすぐ平和大会が始まる。この時点で疑ってる人は悩んでる。高木はまだ何か言ったのか。
2: 高木さんは機関長から何かのご協力を得られると期待しています。紀子さんの素早い骨葬が自ら接触だと。
3: だから外の力を認めるな。自分で解決しろ。
2: 機関長、返事はどうすればいいんでしょう。
3: 返事しなくていいよ。高木に伝えろ。私の案外には本部の全員に受けることになる。彼が撃たれる人は重点に手配しろ。
2: はい。時間と場所は。
0: 先生请用茶。
1: 好，谢谢。江小姐知道我的身份。
0: 先生是古先生的老师，从重庆来。
1: 除了我们自己的情报网，可以说江小姐是我们最稳定的一条情报支线。合作了这么久，请允许我当面向江小姐表达感激之情。
0: 先生言重了，在菲曼看来，先生来此应该也不仅仅是想表达感谢之情。
1: 我的确有事想向您请教。
0: 请讲。
1: 不知江小姐近期可否有东岸贸易公司的情报？
0: 东岸贸易公司？
1: 对，价钱不是问题。东岸贸易公司的活跃期应该是在13年前。以江小姐的年纪，或许不知道这是一所什么样的机构，但我希望如果近期有任何关于东岸贸易公司的情报，务必通知我。
3: 私の記憶によると、浅井先生は本部長の近くには公安が持っていて、夜はすごく綺麗で、まあすごく配置すればいいだろう。浅井先生にとっては思い出の場所だ。明日夜7時、人を手配しろ。
2: はい、わかりました。
0: 谢先生、那我就直言了。要想获得最有用的消息，我需要了解更多的信息。您所说的东岸贸易公司究竟是何情况？在这个时间点，是否与大会有关？
1: 江小姐如何判定啊？
0: 眼下除了和平大会，

0: 你们俩没受伤吧？你怎么样？没事，快走吧。不对劲儿，这是上海站紧急召集的讯号，只有在很危险的时候才会使用。我在上海站电讯处工作过，现在的时间点正是老师和上海站会面的时间点。
1: 老师本来是要等我回去的，但现在他应该已经出发。凭老师的能力，他不会有事的。快走吧，我先送你们离开。やっぱりこれは水の健康の計画か。水の健康中、左利用者さんのためにあれほど取り組んだスノーフォテクシスだと実は思いませんか。
2: そのような直感は不可解です。本来なら誤解は絶果の計画。確認しろ。あいつ最近の動きはどう見れば裏がある。でも、わしらは彼の船に乗ってしまったんだ。もし漏れが漏れたら、上の方から処罰をされるぞ。とにかく先に協力しろ。3日目は手に持ってれば。
1: 上海に住居のやつらは誰でも逃げられない。はい、わかりました。
3: 結局は騒動は勝ったものの特権だ。長官、準備はできた。